0: To móhli so stańči zwoža woprawdźe do trawy lenič. Při tute rańčich temperaturach 20 stopnjow pokaza runje žiwje slěbro, to ani hišće rańča vrjosa. Tu nie je tak, zo je trawa woprawdźe sucha. Zo móhli to ščin 6 mejčinow po pěčiche. Katka Pypelec je dźensa rano po puču ze mnu do rania, tež z vami vězo, a ma přehladku do dźensnišeho wusowanja. Dobro rania, Katka.
1: Dobro rania, a konc tyžnja so bliži a s tym tyž wie za so wjesne spejdženje, hučbne eventy, kajž tež před so wielkie jevišče, šako so šudže natvarja a šudže tam, gdje še jevišče a boksa, tež gema nie daloko. Tuta institucija ta krec, kotra žada se popfat za to, za niečo vodca hučba beži. Beno Bilke so raz s tym zabieral, kak vysoke tute popfatki popravom za serbske cilky sú, viac vo tym, za niečo tu pola nas za nekak hodinu. Vo runopravost či žonu v Nemskej, ce Bogna Korenkova nam komentar předstajč a vodladajo o to zmijeme tež dženca zaso našu seriju www v dalším pokročovanju císta a 28. to mjestem je. Dženca zabirame so z nový družinu v opicu a vězo přiliči nam dženca tež Filomelos zaso do kuchňu a dženca je to celé vosibite ústovanje. To ja tež za to na ličbu ladam cista a dživič za to mjenujce.
0: Na, da dame, bo přichano me zek pič. Vosa menčino popječih, utrobne žakatka za přehladku, poladame njetko do nocneho leča. Olivia Newton-John spiva mjenujce z musicala Grease.

0: 8-minutnow do napo 7-mije.
1: Policija z Gili.
2: A štož serbskim domje, kiba na pustovom namjesće, dživotnje stano s čevovacu stenu v utoru popodnju, hižo vopkeč buo, jedena postelitne bi se svojim junajom od dvorništa na smir pustove namjesto popuču po takim podvorništuj, a zubi je dokelš bi je přes spiešne kontrolu nad jezdžidvom. Prasne potom do parkovaco seata, sune so na tamne bok jezdnje a prasne potom išče do BMW-a. Potem pak cožene dom dale ječ, vun pak daloko nje pšinže, na Karla Marxovi zađoža jeho kolesovo s tim, zoso s kolesom před autostupi. Cogu na škoda, 10-40 euro, policistča i talčani jezdnu dulnosť z časahu. Haja, duž se nitko v leču na hodcich dňach k jezore vulečiče potom, meče vaše kolesove voče maj, brnje še při zamknječe, přetož neznači su noce od punžele na vutoru při linjanskim jezoru e-bike pokradneli, kotruž bi při poče při zamknjene. 30 a 600 euro tute pfači, vojeruska policija za nim nitko sledži. A v Wutach przy dworniszczu bo niedzielu cija 20-letnie dla swojego kolesa nadpiechowane. Z kolesom je wokół dworniszcza popuczu, a potem od nieznatego na runie tute kolesa naryczane. Jako musz jemu koleso nudom dać, no chcusze, rożesze w niemu, abo agresywny tak, zo jemu koleso to lada. Tute mi ješo hodnotu 2300 euro.
0: Po takim policija mi ješo tuž to nadsedlce, ale so z kolesom przed auto stupić, a tam na... To asi nisem celé věsta, hače to najlepša idea.

Hotze lečo znamenča dženca. Kročimy. Kak rinje pola vas doma, kče jest, no chcete nam to z obrazom dokumentovač? Kče ja te balkon, to Zuzane Klimšec nam naspiva. Če odlas se jeno je šva, Andreas Beking so praša, a? Ne vži, Marija Macena, o to prosim. 7 minut po 7.

0: 10 minutinow do nabo 8 mich je a wulke strožele doživich u putnice a wiri wiwe medju gore. Na znatym putniskim miestnje we Bosniskej a Hercegowinie bu Marina Postawa ze czornym grafitijom na rukomaj a mjezvoču pomorana a wonkune wotart samo zapalene. Katka ma wiacar a dalše informacije.
1: Policija je minutce miestem podlatnoho 11-letnoho Polaka zajawa. Na tutej Marine Postawe, wo kotry sonje ryczała z tej minutce abo z tej jeszcze nadpismo Devil in a Skirt, po takim przełożnym bym rekt czart w sukni. Nimo toho pisaše też na plakat miena 6 hajwidżarju Medjugorje a pisaše za jeszcze ża a za ma dopokaz za to. Čeho dla je tošo činio, to je dospone nejasne dotal, zahrjade nesu žaden motiv menuali. Džune je, zo je muž peča sam, přesvečene katolik popravom. Pred 9 letami putnikovaše neče 1300 kilometrov peši z Varšave do Međugorje, svoje putnikovanje tetež sam dokumentovaše a do socialnih medijah, pozdžišo vozi vivun samo knihu, rečeše votorene vo problemach s alkoholom vo osobinskih dojntach a kak je k bohi namakao. A předloň žim, po takim 2024, bu samo jeho živenska stavizna džil polskoho kinového filma. Dobra pojist, pak netko najprve raz za všetkých putnikov. Nudom, potom so su to pytnili, su tam namestne z ređenjom, tudi je Marinie postav započnili, tiež plakate su so zrumovali a tak dále. Spytajo so všetko zase do poradka pšinče.

0: Pěć minćinu dobro si měš?
1: Nábožne słowo.
0: Mađenca Diana Karbowa ze Swinarnje.
2: Do domu zastupimy przez durje. Nikoty durje są wulke a ciężkie, druhe luchke a wuske. Mi są wulke a mocne durje lubia. Škitaja před njeluboznymi zadobywarjami a dopominaja narody a bajki z dawnych czasów. Kóžde durje powiedaja svojsku stawiznu. Za koho so wote wiera, komu wostawa zamknjena. Tež w našim živjenu namakamy najšelakoriše durje. Kóžde so njewotevria, hač runješ se to přejemy. Plány so mineja, sony so njespjelnja, a drude dobimy so cyle od svoj sonu rozžonovač. Tola runje potom môže so nova možnosť pokazać. Durje, kotrež do toho zcyva znali nesmy. V dowiery do přichoda smimy wierić. Tež, gdy so durje začinja, dže puč za kóždeho z nás dale. Často hakle we vrúčoladanju spoznajemy, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za durjemi rozladovač, kotrež sa nám otevria. A znano môžeme tež my, sami človeke durje otevrič, s přečelným svojom, otevrenie v utrobu abo pomocný ruku.
3: Dobre, Diana Karbowa ze Swinarnje v nadoku a zamovitosti farskeje vikarie v Pančicach kukovje. 4 minčine, dorosimich.